0: 你必须一个。
1: 伊格尔孙的最后一把，134公斤。
0: полный ступни, Игорь. Не отпускай от себя. Ровно тяни.